0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Kim har altså lyst til å i hvert fall vurdere å
3: gå over til Viking fra Bodø-Glimt nå, hvis begge havner i Champions League da.
2: Ja, og så bli Viking-supporter. Er det greit? Rita fra Kongsberg, god morgen til deg.
4: God morgen.
2: God morgen. Ja, hva tenker du? Er det greit?
4: Nei.
2: Nei.
4: Jeg heier ikke på hverken Viking eller Bodø-Glimt, men jeg er Liverpool-supporter. Og når jeg ble sammen med samarbeider, så spurte de om jeg kunne bytte lag, fordi kompisen har seier på United, så det har vært så mye lettere.
2: Ja. Men det...
4: Du bytter ikke lag når du er over 5 år gammel. Så...
5: Nei. Nej, det är
2: femårsgräns.
3: Är det femårsgräns?
4: Ja, ja.
2: Ja, det är bra Rita, tusen hjärtligt. Och ja, men den var ju tydlig då. Är du över 5 år så kan du ju skifta lag. Vi ska till Rune och från Lilleström. God morgon Rune.
6: God morgon Loven.
2: Hallå. Ja, vad tänker du om det som Kim håller på med här då, skifta lag?
6: Ja, det är många vanskliga problemställningar i världen, men akkurat där är det inte något problem, Kim, för att här är du nödt till att stå last och brand med det lag du har valt.
3: Ja, men jeg skjønner ikke. Hva det med dere? Altså, det var jo bare ett norsk lag i Champions League i fjor. Hvis Viking kommer i Champions League i år, så må jeg få lov til å heie på Viking.
6: Men kjære venner, hør her nå da. Jeg har jo heia på Kongsvinger i alle år. Jeg bor i en fotballby på Lillestrøm, men jeg slipper ikke tak i Kongsvinger for det, fordi om de nå nede og roter litt i Obos-ligaen og nedover der.
3: Nei, jeg skjønner det. Jeg har det på samme måte med Lyn som jeg heide på hele livet, men nå har jo ikke Lyn vært i Champions League heller på en måte. Hadde de vært i Champions League sammen med Viking og Bodø-Glimt, så hadde du 100% vært Lyn.
2: Ja, men må det være Champions League?
6: Jo, men følg meg nå, jenta mi, fordi at det her det jo sånn at selv om da, hvis Bodø-Glimt da

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Denne lista hører du hver eneste fredag kveld mellom 18 og 20, og i reprise på søndag mellom 19 og 21 her på Radio Norge, og lista basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og nå, før vi tar topp 20, her en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 30-plassen oppover. Ordinary med Alex Warren på plass nummer 30. Golf med Damn, du ser bra ut på 29. På 28. Filmer vi Bella Kay. I love it. Og det finnes noe mer med Ella Lockhart her på 27. Fra 59. plass var det jo ikke til 26. denne uken. Tame Impala, Loser. På 25. en gammel kjenning på lista vår, Kjartan Lauritsen og Astrid S med Friskis. Blonde er på 24. plassen med Hot Air Balloon. Temple City med Self Aware er på 23. Det bygges oppover for Odd Nordstoga fra 55. til 22. med En Song Som Finns. Nå som vi akkurat hørte Teddy Swims med Mr. Know-it-all på 21. På 20. plassen der finner vi en dame som fikk en ny vår for låta Hendene mot himmelen etter at Haaland og gjengen fremførte den etter at Norge kvalifiserte seg til VM. Hvor altså Braut Haaland og gutta står og rocker til låta di.
2: Ja, det var faktisk helt makeløst. Jeg så hur han åkte i någon slags låda och alla bara skrek Hendene mot himmelen och sjöng med. Och sen var det ju liksom helt plötsligt var det ju på löpet på sport, alla sportbilagor och så smickar från Norge och här också var det i tidningen och liksom hela mailboxen var full av folk som skrev och så att det, jag märkte det på alla sätt och vis kan man säga.
0: Så Petra Marklund, här kommer hon, Hendene mot himlen.

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Så forbannet,
2: hva
1: det så gøy,
2: ja? Det så bra. Ellers så det at jeg, som unge har jeg overtrøtt. Når smaker kuksmatutor best?
1: Faen, ass. Ta den en gang til, da.
2: När smakar kukmast? Nej,
1: du är så jävligt burgo här.
2: När du läser så får du inte. När smakar kukmast mutter bäst?
1: Det var det på norskspel.
2: Vad är whisky Volvo?
1: Da fan är väl något som har sört I baksätet eller?
2: När blev Geir hobbykirurg?
1: Nej, aldrig. Nej, glöm bröstet men.
2: Dette og veldig mye mer får du høre I denne uka av en avlangsnobbing
1: Og viskekongs